suba, nato el suba. Andy Terbo, Andy Terbo, Andy Terbo, Andy Terbo.